ter prav tako brezplačno pomoč pri pripravi vlog na razpise in drugih zahtevkov za pridobitev sredstev za obnovo. V Društvu socialnih delavk in delavcev opozarjajo na objave na spletu, v katerih se delo centrov za socialno delo prikazuje kot škodljivo in nestrokovno. Gre tudi za osebne diskreditacije zaposlenih in žaljivke. Ko socialni delavec postane tarča groženj ali javnega linča, je oslabljena tudi sposobnost sistema, da zaščiti otroke, so še zapisali. Ob vročinskem valu, ki je zajel tudi našo državo, veterinarska zbornica poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Lastniki naj jim med drugim zagotovijo dovoljšno količino vode in možnost umika v senco. Živali naj nikoli ne puščajo v zaprtem parkiranem vozilu. Sprehode in druge fizične dejavnosti pa naj se omeji na jutranje in večerne ure. Francoska nogometna reprezentanca je skupinski del svetovnega prvenstva končala s 3 zmagami. Sinoč je bila 4-1 boljša od Norveške, ki je druga v skupini in se bo v 16. finala pomerila s slonokoščeno obalo. Senegal, ki je premagal Irak s 5-0, kot tretji uvrščeni še čaka, ali se bo uvrstil v izločilne boje. Pred nekaj trenutki sta se začeli tekmi Urugvaj-Španija in zelenoerdski otoki Saudska Arabija. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti. Mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju.

0: An accident is still obstructing traffic on the A2 highway from Austria to Ljubljana between the junctions Vodice and Povodje. And be careful also due to a broken down vehicle on the A2 highway from Ljubljana to Croatia between the junctions Drnovo and Čatež. Have a safe and a pleasant journey. Previdna nesreča še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je še vedno na dolenjski avtocesti med priključkoma Drnovo in Čatež proti Obrežju.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: YouTube v nočnem programu Radia AC in Vala 202. Minuta še manjka do pol treh. Vsem, ki ne marate vročine, te dni res priporočamo življenje po noči. Trenutno je po državi zelo prijetno, recimo v Ljubljani, Novem mestu, Postojni in na Bledu 18 stopinj. Nekoliko topleje, Maribor in Murska Sobota 21, še nekoliko topleje v Novi Gorici 22, v Kopru pa tudi v teh nočnih urah kar 24 stopinj Celzija. No, ampak čez dan bo še bistveno drugače. Dosti bolj vroče, od 33 pa do 36, na Goriškem celo do 38 stopinj Celzija pričakujejo. Tako da res sončno in še bolj vroče, kot smo bili navajeni pretekle dni. In to se bo samo še stopnjevalo v naslednjih dneh, jutri, torej v nedeljo, prav tako zelo vroče in tudi v ponedeljek in torek sončno in vroče. V alpskem svetu sicer popoldne še možna kakšna nevihta in pa res bo še naprej zelo vroče. Najbolj na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da kakšno ohladitev bo res treba poiskati.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internet.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: An accident is still obstructing traffic on the A2 highway from Austria to Ljubljana between the junction Vodice and the rest area Povodje, and the broken down vehicle is still being reported on the A2 highway from Ljubljana to Croatia between the junctions Drnovo and Čatež. Nesreča še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališče Povodje proti Ljubljani in pa optičalno vozilo še vedno tudi na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju.
1: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kaj men prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se kje un sjaj v njeni.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so slovenske železnice zaradi vročinskega vala na nekaterih odsekih pred dnevi upeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, se je včeraj zaradi takšnih vremenskih razmer okvarila kretnica. Potniki mednarodnega vlaka so zato poldrugi kilometer pred ljubljansko postajo čakali več kot uro. Nekateri so se pritoževali, da je bil vagon pregret. Evropska unija bo kljub ameriško-iranskemu dogovoru o končanju vojne še naprej pozorno spremljanje dogajanje na energetskih trgih. Kot so se strinjali pristojni ministri povezave na srečanju v Luksemburgu, je sporazum sicer prinesel nekaj olajšanja, negotovost ostaja velika. Slovenski minister Tomaž Žagar je med drugim dejal, da lahko le usklajen evropski pristop učinkovito omeji posledice morebitih motenj pri oskrbi z energenti, zaščiti gospodinstva in gospodarstvo ter ohrani stabilnost enotnega evropskega trga. Urad Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je pozval k neodvisnim in nepristranskim preiskavam vseh primerov smrti v centrih Ameriške agencije za priseljevanje in carino ICE. Po podatkih Svetovne organizacije je od začetka prejšnjega leta tam umrlo najmanj 52 ljudi, leto prej pa 11. Opozarjajo na vse pogostejša poročila o neustreznih razmerah v centrih, nečloveškem ravnanju in zaskrbljujočih obtožbah o čezmerni uporabi sile. Metalec diska Kristjan Čeh je še petič zmagal na atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu. Orodje je vrgel 70,82 metra daleč. Žan Rudolf je bil v teku na 1500 metrov 12, pri čemer je s časom 3:34:23 izboljšal državni rekord za približno 3 sekunde. Na 400 metrov pa je zmagal Rok Ferlan in s 45,79 sekunde dosegel svoj najboljši čas sezone. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoče bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radija Slovenija International.

0: Falls v nočnem programu Radia AC in Vala 202, dve minuti sta čez pol četrto. In čeprav se naši kolesarski asi večinoma merijo s tujimi kolegi, pa se kdaj prav ustreza pomeriti tudi z domačimi. Primož Roglič in Nika Bobnar sta postala kolesarska državna prvaka v vožnji na čas v Kartelevem in v izredni vročini je na 29-kilometrski trasi Roglič dobro razporedil moči in drugo uvrščenega Romana Jermakova ugnal za minuto in pol.
1: Nikoli ni najlažje na kronometru in ja, vroče. Mislim, jaz vedno rečem, zmaga je zmaga, mislim, vsaka je posebna in vsake sem zelo vesel, tako da ja, tudi danes sem nekako zelo vesel, ker konc konca, ja, tudi že dolg nisem nič zmagal in gremo dalje potem za vikend v nedeljo.
0: Jutri bo na sporedu še cestna dirka, na kateri se bodo za naslov najverjetneje udarili Roglič, včeraj tretji Jakob Omerzel in pa Matej Mohorič.
2: Tudi po noči, Radio Esi
3: in Val 202, nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija Internacional in val 202. Radio Slovenija Internacional in val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je napovedala ustanovitev osrednjega nabavnega organa za naročanje zdravil za javne lekarniške zavode. Na pristojnem ministrstvu bo deloval v sklopu Urada za naložbe v zdravstvu. Kot je še sporočila po včerajšnji dopisni seji, bodo prve zakonodajne spremembe pripravili letos. Začetek izvajanja takšnega javnega naročanja pa je predviden z julijem prihodnje leto. Evropska komisija je napovedala odločen in hiter odziv, če bo ameriški predsednik Donald Trump uresničil grožnje v uvedbi 100-odstotnih carin proti članicam Unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve. 27-erica in njene države imajo po navedbah Bruslja suvereno pravico, da na svojem ozemlju urejajo gospodarske dejavnosti v skladu s svojimi demokratičnimi vrednotami in mednarodnimi obveznostmi. Proruske oblasti zasedenega polotoka Krim, ki je že nekaj tednov tarča silovitih napadov Ukrajine, da bi ga odrezali od celinske Rusije, so razglasile izredne razmere. Odločitev so sicer utemeljile s prizadevanji za rešitev gospodarskih vprašanj. Kot najbolj kritično težavo so omenile pomankanje goriva. Priznale so, da ruska vojska ni sposobna v celoti zaščititi Krima. Kolesarska državna prvaka v vožnji na čas sta v Krteljevem postala prvič Nika Bobnar in drugič Primož Roglič. Ta se je zelo razveselil 92. zmage v karieri, saj je bila prva po 15 mesecih. Jutri bo v Gabarju nastopil še na cestni dirki, na kateri bo naslov branil Jakob Omerzel. Ta bo imel ob sebi močno zasedbo iz vrst Bahrajna, saj bodo predvidoma nastopili tudi ostali člani ekipe svetovne serije Matej Mohorič, Jack Eržen in Matevž Govekar. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti. Mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

0: Gavdžurin, čas bo na moji strani v nočnem programu Radia IC in Vala 202. 10:15, temperature pa čez dan ne bodo na naši strani. Stanje zaradi vročine je resno. Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del države, no za jutri in ponedeljek pa rdeče opozorilo velja za osrednji del države. Za preostale dele Slovenije pa oranžno opozorilo. Temperature se bodo pa uspele tudi do 39 stopinj Celzija, zato če je le možno, ne bodimo čez dan izpostavljeni vročini.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Move it. With Radio SI.
1: Tolmin skupaj z Dolino Soče je idealna destinacija za odmeven športni festival. Več o 13. Soča Outdoor festivalu pa vodja letega Sara Maurič.
2: Torej gre za športni festival, festival teka, druženja, uživanja v naravi. Letos bo 13. že po vrsti, če ne štejemo tudi covidne različice, ki je bila pač v malo poenostavljeni obliki izvedena v letu 2020, torej že od leta 2013, ko so moji kolegi začeli s festivalom. Vsako leto v Dolino Soče privabimo številne ljubitelje narave, ljubitelje športa, ljubitelje preživljanja časa v naravi.
1: Kulisa rek Soče in Tolminke tekmovalcem in obiskovalcem zagotavljata krasen prostor za tekmovanje, druženje in uživanje v nepozabni energiji, naj si bo to v vodi, zraku, na poteh ali večernih zabavah. In kaj vse so pripravili?
2: Letos pričakujemo cirka 3600 udeležencev. Ponujamo 7 tekaških razdalj od kratkega vertikala na Tolminski grad, vse do 50-kilometrske razdalje Eiffel Slovenija 50 km. V festivalnem vikendu se bojo zvrstile tudi številne spremljevalne aktivnosti. Poskrbljeno je tudi za otroke, imamo tudi poseben otroški tek v soboto.
1: Hkrati pa program obogatijo z vsakoletnimi novostmi. Sara Maurič letos izpostavi predvsem spremenjeno traso vertikala, dodali pa so tudi parafestival.
2: Mislim, najbolj pomembne novosti v programu so vsekakor spremenjena trasa vertikala, ki jo iz Volč premikamo na Tolminski grad, se pravi izpred muzeja na mestnem trgu. Bodo se tekači v petek tekli na Tolminski grad, ker je tudi nov interpretacijski muzej. Sobotne trase ostajajo enake, dodajamo se pravi ta parafestival s tekom za osebe z gluho slepoto in pa inkluzivnimi delavnicami.
1: Letos prvič pa ponujajo tudi dvodnevni pohod od Bovca do Kobarida in od Kobarida do Tolmina. Let's move it.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: Ja, dobro jutro, v zgodnje sobotno jutro. Ura je res še zgodnja, pred nami pa zelo vroč sobotni dan. Prezračite prostore, zaenkrat je še kar znosno, ker je na uri šele so 3 minute čez peto. Dobro jutro.

Tole in tudi vse naslednje tja do 12. nam je že pripravil Iztok Novak, za mešalno mizo je Aljaš Pintar, v angleško redakcijo prihaja, ko bo čas za to, Dave Ryan in zato bo kmalu čas, v nemški redakciji bo malce kasneje Maja Jenuš, Nataša Godec pa vabim v našo družbo, z nami tudi že Naomi. Dobro jutro.

so blesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak

Mi bomo kmalo priplesali do šeste, takrat novice iz ljubljanskega studia in natanko minuta nas loči do tja. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Ob vročinskem valu, ki je zajel tudi našo državo, veterinarska zbornica poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Lastniki naj jim med drugim zagotovijo dovoljšno količino vode in možnost umika v senco. Živali naj nikoli ne puščajo v zaprtem parkiranem vozilu. Sprehodi in druge fizične dejavnosti naj bodo omejeni na jutranje in večerne ure. Libanonski, izraelski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. Po umiku izraelske vojske z dveh območij, ki ju trenutno nadzira v sosednji državi, bi se tja namestila libanonska. Pri tem bodo ameriški častniki med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha. V Vatikanu se bo sklenil izredni konzistorij, na katerem kardinali z vsega sveta s papežem Leonom XIV. Govorijo o aktualnih razmerah v svetu, umetni inteligenci ter pripravah na naslednjo sinodo. Poglavar katoliške cerkve je ob začetku srečanja poudaril, da vojna ni vredna človeštva in je nikoli ne blagoslovi Bog. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 okužb. Hitro naraščanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki te ravni ni doseglo v prvih 5 tednih. Odbojkarska reprezentanca bo tretjo zmago na drugem turnirju Lige narodov drevi v Stožicah skušala doseči proti Braziliji, ki je včeraj izgubila proti Italiji s 3-1 v nizih. Košarkarska reprezentanca pa se bo pred pomembnima kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo na drevišnjem prijateljskem srečanju v Celju pomerila proti Italiji. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, dnevne pa od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije. V času turistične sezone bo od danes, torej sobote 27. junija do 6. septembra 2026 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro ter ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Dobro jutro, marsikje pričakujemo temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Zelo verjetno bomo presegli tudi absolutni junijski rekord, kar je 38,4. Ta rekord smo zabeležili lani, 26. junija, na postaji Dobliče pri Črnomlju. Trenutno se gibljemo nekje pri svežih 20 stopinjah Celzija. 4 minute so čez 6. Dobro jutro. Rise and shine.

Kar se tiče vremena, nobenih presenečenj, vse do torka, vroče, jasno, vreme nas čaka, torej do torka, v sredo pa sprememba. Do tja pa v notranjosti nekaj vetra vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibke burje, dnevne temperature od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri še kakšna zraven. Trenutno pa stanje po Sloveniji tako, povsod je jasno, temperature bilje pri Novi Gorici 19, Celje 16, v Črnomlju 17 stopinj, Katarina nad Ljubljano 23, Kočevje 14, 12 na Kredarici, letališče Cerklje ob Krki 17 stopinj, 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 16, letališče Portorož 21, letališče Lesce 18, Lisca 22, Ljubljana 19 stopinj, enako v Murski Soboti, Novo mesto in Postojna 17, v Ratečah 13, Slovenj Gradec pa 14 stopinj Celzija. Dobro jutro. You are on Radio SI.

0: Zagotovo sta drugačna tudi Primož Roglič in Nika Bobnar, saj sta postala kolesarska državna prvaka v vožnji na čas v Karteljevem. V izredni vročini je na 29-kilometrski trasi Roglič dobro razporedil moči in drugo uvrščenega Romana Jermakova ugnal za minuto in pol.
1: Nikoli ni najlažje na kronometru in ja, vroče. Mislim, jaz vedno rečem, zmaga je zmaga, mislim, vsaka je posebna in vsake sem zelo vesel, tako da ja, tudi danes sem nekako zelo vesel, ker konc konca, ja, tudi že dolgo nisem nič zmagal in gremo dalje potem za vikend v nedeljo.
0: Ja, jutri bo na sporedu še cestna dirka, na kateri pa se bodo za naslov najverjetneje udarili Primož Roglič, včeraj tretji Jakob Omrzel in pa Matej Mohorič. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Pregled tiska.
1: 15 minut ostaja do 7, pa poglejmo, o čem kaj pišejo današnji sobotni časniki. V dnevniku izpostavljajo tujce medalje slovenske, dokumenti pa tuji. Slovenija zna posameznike s tujim državljanstvom hitro sprejeti za naše, kadar jo zastopajo v športu, kulturi ali na tekmovanjih znanja. Precej težje pa jim prizna pripadnost, ko potrebujejo urejen status. Pri mladih se ta razkorak pokaže še ostreje. V dnevniku izpostavljajo tudi družinsko nasilje. Nasilje v družini ostaja pereč družbeni problem. Policija in sodišče poskušata žrtve zaščititi s prepovedmi približevanja, vendar pa po sodni praksi nekatere oblike nasilja niso dovolj, da bi sodišča posegla po tem ukrepu. Tudi sicer približno petina nasilnežev prepovedi približevanja krši. V dnevniku pišajo tudi o črnem trgu, spletne obljube zdravja in lepote, pa pišajo tudi, kakšne so naše avtoceste, na njih gneča, hude nesreče in policijski pogajalec. Poglejmo v delo. Delo pa izpostavlja varnost. Ponudb za hitro pridobitev državljanstva Slovenije tujcem je vse več in niso zakonite. Tako opozarjajo pristojni. Slovenska policija v zadnjem obdobju prejema več zaprosil tujcev za preverjanje zasebnih družb, ki omogočajo posredovanje pri pridobivanju slovenskih državljanstev v tako imenovanih poenostavljenih in hitrih postopkih. Na množico takšnih ponudb v ruskem jeziku so nas opozorili oziroma dela, pisce dela, opozorili sogovorniki iz Srbije, kamor se je v zadnjih letih preselilo več 100 000 Rusov. Zaradi sankcij ne morejo potovati po Evropi, zato iščejo bližnjice do potnih listov držav šengenskega območja. Če vas zanima ta tema, potem boste v roke vzeli delo, kjer pišejo tudi o tem, da je popoldne na Vršiču res norišnica. Preverili so namreč, kako deluje nov prometni režim na našem najvišjem prelazu. Vozniki parkirajo na cesti, pešci pa so v nevarnosti. Pa pišajo tudi o vročinskem valu, seveda najvišji stroški za Slovenijo. Vročinski valovi so posledica podnebnih sprememb, na njene posledice pa je Slovenija še posebej občutljiva. Narodno-gospodarske izgube zaradi ekstremnega vremena so namreč v evropski primerjavi daleč najvišje prav pri nas. Podrobnosti o delu pišejo pa tudi o Primožu Rogliču, ki je končal 15-mesečni post. Poglejmo še v večer. Večerovci pa seveda na naslovnico postavljajo festival Lent, ki je zaživel. Festival Lent je mesto znova spremenil v največje festivalsko prizorišče na prostor.

Vsem. In pred začetkom festivala so se večerovci pogovarjali z Vladimirjem Rukavino, za katerega je to zadnji lent kot direktorja Narodnega doma. Ob tem Rukavina odgovarja na očitke o pomankanju svetovnih megazvezdnikov, o čem govori, torej lahko preberete. V večeru pa pišajo tudi in izpostavljajo resnico, ki je brez maske, nekdanji člani razkrivajo, kako je stranka Zorana Stevanoviča po volitvah obrnila smer. Pišajo tudi o Štrekni, ki privablja vse več kolesarjev. Štrekna, ki povezuje Koroško in Šaleško dolino, je po dokončanju celotne trase postala eden najpomembnejših kolesarskih produktov v Sloveniji. In raziskovali so, kako vroče je v mestu. Meritve Energetsko-podnebne agencije za Podravje so med vročinskim valom pokazale, kako pomembna so drevesa za hlajenje Maribora. Termokamera je na soncem obsijanem asfaltu v Smetanovi ulici izmerila skoraj 49 stopinj Celzija, na fasadah pa tudi več kot 50 stopinj, medtem ko je bilo pod drevesnimi krošnjami ponekod več kot 20 stopinj hladneje. To in še veliko več seveda tudi prinaša današnji večer, pa na sobotne priloge ne pozabite. Dobro jutro. Radio SIS, your home of music.

0: Radio SI. Traffic update.
1: Poklicali smo v prometno-informacijski center. Z nami je Barbara Janežič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah povsod poteka tekoče in brez posebnosti. Voznike zato opozarjamo predvsem na nekaj sprememb glede delovne zapore pri priključku Postojna oziroma na priključku Postojna. Trenutno so še vedno zaprta tako izvoz iz smeri Kopra za Postojno, kot tudi uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza iz Postojne proti Ljubljani pa je prestavljena iz 29. junija na 6. julij, torej za en teden in se pravi bodo to cesto zaprli prihodnji teden ponedeljek po 17. uri in bo predvidoma ostala zapora do 12. julija. V času popolnih zapor je obvoz preko vseh za vse priključke oziroma za vse krake preko priključkov Razdrto in Unec. Štajersko avtocesto bodo zaprli danes po noči med 21. in 5. uro zjutraj med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi nujnih vzdrževalnih del, je pa že zdaj zaprt uvoz Šentjakob v smeri Ljubljane. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
3: Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare regolare scorrevole su tutta la rete autostradale e stradale del paese. Segnalato un unico rallentamento al valico di frontiera di Chantilly in direzione Slovenia.
0: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Download the Radio SI app.
2: Radio SI app.
1: And listen to us wherever you go.

Če smo že na plaži, z ozračjem se segreva tudi temperatura morja v Kopru 27,4 stopinje Celzija, Piran 27,6, Tržaški zaliv 27,7, to so temperature morja ob slovenski obali, Hrvaško primorje 22,4, Malinska 27,2, Opatija 24,3, v Narabu 26,3, v Splitu 26 stopinj, Zadar temperatura morja 25,5. Blejsko jezero pa še poglejmo, če smo že pri vodah, 25 stopinj ima Blejsko jezero, Bohinjsko pa 23,3. Ja, v morje pa ali pa v jezero, kamorkoli, samo da se ohladite, ampak v jezero bo šlo hitreje. Dobro jutro.

Pa poglejmo, dobrih 13 minut ostaja do 8, kateri dogodki pa tudi rojstva in smrti so se zapisali prav na 27. juni leta in leta nazaj. Naprimer, na današnji dan leta 1862 se je pri Svetem Lovrencu v Slovenskih Goricah rodil izumitelj in industrialec Janez Puh. V zadnjih letih 19. stoletja je izdelal prvo sodobno dvokolo z enako velikima kolesoma, s krogličnimi ležaji, dvojnimi pedali in sodobnih linij. Leta 1903 je začel izdelovati motorna kolesa, leta pozneje pa še avtomobile. Puhovi začetki in dosežki so temelj zdajšnjega avstrijskega koncerna Steyr Daimler Puch. Nan se je v začetku licenčno navezala tudi prva slovenska tovarna motornih vozil Tomos iz Kopra. No, za začetek delovanja Big Benda Radio Televizije Slovenija je najbolj zaslužen dirigent in skladatelj Bojan Adamič, ki je imel svoj orkester že med drugo svetovno vojno. Takoj po osvoboditvi je začel zbirati glasbenike in fantje so imeli prvi javni nastop prav na današnji dan, torej 27. junija leta 1945 ob ponovnem odprtju Postojnske jame. Na današnji dan, leta 1985, pa so zaprli Route 66, najbolj legendarno ameriško cesto, ki je povezovala Chicago in Los Angeles. Na razdalji 3940 km je prečkala 3 časovne pasove in 8 ameriških zveznih držav. In še morda ta podatek, 27. junija leta 1991 se je po razglasitvi samostojnosti začela slovenska 10-dnevna vojna, ki je trajala do 7. julija. Še skok v glasbeno zgodovino, leta 1998 je zasedba The Course zasedla prvo mesto britanske lestvice albumov z albumom Talk on Corners. Na lestvici je album preživel rekordnih 142 tednov in z tega albuma tale.

Tale je I Got a Feeling in zasedba Black Eyed Peas, ki so torej kraljevali na vrhu ameriške lestvice leta 2009. In na današnji dan, prav 27. junija, se je rodila leta 1976, no, se je rodila Lee Nash, pevka v zasedbi Sixpence, None the Richer.

Podaj naprej in Jadranka Juras, jaz zdaj le lahko podam naprej nekatere dogodke, ki so napovedani za tale 27. juni, naprimer ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo prav danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Ob mednarodnem dnevu bo danes v Sloveniji potekala prva tekma v hitri hoji na 500 metrov za osebe z gluhoslepoto. Dogodek bo potekal v Tolminu, ob sotočju rek Soče in Tolminke in sicer v okviru tradicionalnega Soča Outdoor Festivala. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Na v času osamosvajanja v Rigoncah v občini Brežice, kjer je potekal eden od prvih spopadov slovenskih teritorialcev s takratno jugoslovansko ljudsko armado, se bodo takratnih dogodkov spomnili danes zvečer ob 21. uri pri spomeniku v Rigoncah s spominsko slovesnostjo in polaganjem venca. Osrednji govornik bo obrambni minister Valentin Hajdinjak. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje pa so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, opozarjajo. In zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Akcija bo torej potekala med 10. in 14. uro na počivališču Lom v smeri proti Kopru, to je med Logatcem in Uncem, in tudi jutri med 16. in 20. uro na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani, torej med Razdrtim in Postojno. You are on Radio SI.

No, pogooglala sem in piše, da bodo konec junija začeli voziti dodatni poletni sezonski vlaki. V Pulo in obratno se lahko zapeljete z direktnimi vlaki iz Ljubljane. Veza je zagotovljena tudi iz Maribora, Celja ter ostalih mest. Na relaciji Koper, Ljubljana, Budimpešta ter Koper, Reka, Ljubljana, Maribor, Varšava pa vam je ponovno na voljo direktni nočni vlak brez prestopanj. Zanimivo, če radi potujete z vlaki, torej za več informacij pa boste morali pogooglati še sami.

0: FI. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so odigrane še zadnje tekme v skupinah I, H in G. Kratek pregled dogajanja je pripravil Jakob Kuhar.
1: V skupini I Usman Dembele z drugim najhitrejšim hat-trikom v zgodovini svetovnih prvenstv ob zmagi Francije 4-1 nad Norveško. Francozi se s popolnim izkupičkom odpravljajo v 16. finala, kjer bodo igrali Švedsko. Norvežani, ki so sinoči počivali glavna zvezdnika Holanda in Odegorja, pa bodo igrali slono koščeno obalo. Z visoko zmago s 5-0 nad Irakom se je za uvrstitev s tretjim mestom v nadaljevanje tekmovanja dobro postavil tudi Senegal. Ta je po zadnjih tekmah skupine G zdaj že uvrščen. Slednjo skupino je zaradi razlike v zadetkih pred nekaj trenutki dobila Belgija po zmagi s 5-1 nad Novo Zelandijo. Prav tako pri 5 točkah je Egipt, ki je le remiziral 1-1 z Iranom. Iranci so sicer v izdihljajih tekme dosegli gol za zmago, s katerim bi bili drugi, po ogledu videoposnetka pa je bil razveljavljen. Za druge Egipčane je že jasno, da bodo igrali za Avstralijo v prvem krogu zaključnih bojev. Veliko razočaranje mundijala so Urugvajci, ki so po dveh neodločenih izidih v skupini H, tokrat izgubili še Španci z 1-0. Urugvaj je tako že izpadel kot tretji, ob Španiji grejo s 3 neodločenimi izidi naprej zelenovrtski otoki, Saudsko Arabijo so se razšli z 0-0, v nadaljevanju bodo igrali z branilko naslova Argentino.
0: Primož Roglič je po 10 letih znova državni prvak v kronometru. Na kolesarskem državnem prvenstvu je na Dolenjskem drugega Romana Jermakova prehitel za skoraj minuto in pol.
2: Hitro se obrne 10 let. Fino je bilo, mislim, jaz vedno rečem, zmaga je zmaga. Sem zelo vesel, da v bistvu, ja, mi je uspelo danes odpeljati en dober kronometer.
0: Minuto in 40 sekund hitrejša od tekmice je bila za svoj prvi naslov ženski konkurenci Nika Bobnar.
3: Nobena zmaga ni enostavna. Mogoče nisem najprej najbolj vedela, kje sem, ker v zadnjih 3 tednih nisem imela nobene dirke, ampak jaz sem zadovoljna.
0: Slovenska odbojkar je po zmagah nad Kanado in Bolgarijo v Stožicah na turnirju Lige narodov čaka dvoboj z Brazilijo, ki je včeraj s 3-1 izgubila proti Italiji. Prav z Italijani se bo slovenska košarkarska reprezentanca drevi v Celju. Pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski pomerila na pripravljalni tekmi. Zaradi poškodbe ne bo igral Vladko Čančar, zaradi osebnih razlogov pa ne Klemen Prepelič. Zamenjala jo bosta Tim Tomažič in Vid Hrabar. V Zagrebu se je včeraj končal 3-dnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. Sinoči je ob koncu tekmovanja Žan Rudolf v teku na 1500 metrov zasedel 12. mesto in s časom 3:34:23 postavil nov državni rekord.
4: Mislim, državni rekord sem pričakoval, sem ne pa, da bo tako dober. Iskreno sem se odločil 10 minut pred štartem, da bom štartu. Nažalost sem se nekaj zastrupil s hrano. Pa on pa še čaka čez 2 dni Pariz, diamantna, tako z menedžerem je bil bolj za to, da ne štartam, se rekel, grem na štart, pa kar bo.
0: Kristjan Čeh je z rezultatom 70-32 še 5. Zaporedoma zmagal. Za drugo slovensko zmago je poskrbel Rok Ferlan v teku na 400 metrov s časom 45-78. Tudi zaključujemo z nogometom. Miha Blažič je okrepil Maribor. Olimpiji se je pridružil Gruzijec David Koburi. Nov branilec Kopra je Srb Filip Bačkulja. Za Aluminij pa bo v prihodnji sezoni igral Bede Osuđi.
5: Šport na Radiu Esi.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Mozaik.
1: Dopamin in Joker Out, vi lahko greste po svoj dopamin tudi na bazene, kjer se lahko osvežite in sprostite. Borut zdaj le preverja bazen v Tržiču, na to bo še Vesna preverila klimo v termah Banovci.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
3: Tako, spoštovane in spoštovani, ponovno je čas za najkopališče. Tokrat se oglašamo z gorenjske plaže. V Tržiču, Jure Zadnikar, lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Se tudi vi kopate kdaj na gorenjski plaži?
4: Ja, občasno tudi, ja.
3: Ampak, glavno je, odprti ste. Kaj je pri vas ponujenega za mlade in manj mlade kopalce?
4: Ja, načeloma vsakodnevno ponujemo za mogoče malo manj mlade. Začnemo z jutranjem plavanjem oziroma kopanjem. Tisto je bolj namenjeno, da se razgibaš, da poskrbiš za zdrav življenjski slog. Od 9. ure dalje pa do 7. zvečer pa pač ponujamo kopališče tudi za vse ostale, da se poveselijo, plavajo in se imajo fino.
3: Zdaj veliko mladih slišim živ žal, nekdo mora na njih paziti, ne? Ali pa vsaj spremljati, kaj počnejo.
4: Ja, za varnost na kopališču skrbijo reševalci iz vode, ki poskrbijo, da je ta igra varna za otroke, da ne pride do kakšnih poškodb.
3: Sicer ste odprti do konec avgusta, septembra ali odvisno od vremena?
4: Ja, malo je odvisno od vremena, v Tržiču rado zapiha, tako da nekje začetek septembra ponavad zapiramo svoja vrata.
3: Hvala lepa, Jure, za te informacije. Želimo uspešno kopalno sezono in da se vse srečno konča. Hvala lepa.
4: Hvala vam.
3: Tako, spoštovani, zdaj bomo pa še malce kopalce vprašali, zakaj so prišli ravno na gorenjsko plažo? Kako se je kopati na gorenjski plaži v Tržiču?
5: Zelo dobro, prav. Ampak jaz bi, da občina Tržič investira v en tobogan ali pa skakalnico.
3: Kaj pa tvoja izkušnja? Že kdaj spodrsnilo, recimo?
6: Ni še spodrsnilo. Tako varno skrbijo za nas.
3: Pa tvoja izkušnja od tukaj?
7: Pa dobro, ja, sam se strinjam z njemu, da bi mogel investirati v tobogan pa to.
3: Kaj pa druga sama temperatura vode? Včasih pravijo, da je fajn, če je malce bolj sveža. Je v redu?
5: Ja, včasih je malo bolj mrzla. Ampak to je dobro.
3: Morda tudi z namenom?
6: Ja. Pač ogrevajo vodo, da ni preveč mrzla.
3: Dobro, fanti, eno vprašanje še imam samo. Na gorenjsko plažo lahko pride tudi sami brez staršev. Je to fajn ali ni?
7: Ja, seveda. Imaš pač prosto, lahko delaš kar hočeš, domov greš kadar hočeš. Mislim, odvisen, dokdaj ti dovolijo pa to.
3: Da še tebe vprašam, kako se pa ti počutiš na gorenjski plaži, je cool ali pogrešaš tobogan?
5: Pogrešaš tobogan pa skakalnico.
3: Ampak kakšno skakanje se zgodi, ne? Ali sad ne?
5: Je, se zgodi včasih.
3: Dobro, fanti, hvala lepa. Tako, spoštovani, tole je bila gorenjska plaža, slišali ste. Ljudje se imajo fajn, lahko glasujete tudi za njih na najkopalisce.si. Lep pozdrav v studio.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: to moraš prit probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
2: V okviru akcije Najkopališče dan preživljamo tudi v termah Banovci. In Aljana Magdič nas bo danes malce popeljala med bazeni in dostalo poletno ponudbo, tako da se že veselim, da izvemo kaj novega in da seveda povabimo vse vas, ki nas poslušate, da v akciji Najkopališče glasujete za terme Banovci. Gospa Aljana, lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljen iz term Banovce. Ponujamo seveda ogromno vodnih površin, čez 2000 kvadratnih metrov. Imamo posebnost ločeno termalno kopališče za naturiste, se pravi nudiste, ki so bolj namenjeni našim hotelskim gostom, pa gostom kampa. In pa pol notranje kopališče s termalnimi bazeni, zunanje termalne bazene, plavalne bazene, tobogane, in pa en čisto novo pridobitev, ki imamo zdaj že 2 leti, en manjši plavalni bazen za tudi kakšne treninge, ki deluje celo zimo in ima okrog 27 stopin, tako da je primeren po zimi pa poleti za plavanje.
2: Kakšne temperature so pa v ostalih bazenih?
3: V termalnih bazenih so od 34,5 do 37, imamo en manjši bazen, vroči, ki ga vsi obožujejo, ostali so pa okrog 35. Je vsako poletje pripravimo pač animacijo z gusarjem Edijem, to je naša tradicija. On pač poskrbi za to, da se otroci cel dan zabavajo, da grejo v naravo, da uživajo in pa tudi, da se na kopališču pol poveselijo. Potem imamo ob sobotah kuhanje bograča, imamo tudi eno posebno animacijo, ki pravimo mali šef. Tukaj pa otroci pripravijo razne sladkarije, dobrote in pol to ponudijo obiskovalcem.
2: Vsi se radi počutimo varne, včasih se kje kaj pripeti, kako je pri vas za to poskrbljeno?
3: Seveda imamo vedno na kopališču 3 reševalce iz vode, ki skrbijo za red in za varnost ljudi v zimskem in v letnem času.
2: Seveda smo tudi med vašimi obiskovalci preverili, kako so kaj zadovoljni pri vas.
4: Najljubša so mi terme Banovce. Vsaj ponujajo prijetno doživetje, posebej pa bi izpostavila odlično hrano. Najbolj mi je všeč, da so zunani bazeni ogrevane, da lahko v terme uživam tudi po zime.
5: Tukaj sem danes prvič. Res mi je všeč, ker je vse skupaj bolj umirjeno, veliko je zelenja, človek se tukaj dejansko res lahko odklopi. Presenetila pozitivno, pa me tudi ponudba hrane.
6: Mi se ful radi hodimo Banovce kopati. Otroci tako uživajo, hrana je super, odlično. Bazeni so, otroci se ful radi kopajo, no, tam ko malce tega takega malega.
2: Gospa Aljana, da za konec bova povabili, da v letošnji akciji Najkopališče glasujejo poslušalci za koga?
3: Seveda, za terme Banovci, lepo vabljeni.
2: Aljana Magdič, hvala lepa. Držimo pesti, da boste v termah Banovci dobili čim več glasov v letošnji akciji Najkopališče. Vesna vas pozdravljam in vam želim, da bi se lepo ohladili v katerem od slovenskih kopališč.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

Calvin Harris in Jazzy Satisfy. Če imate radi vročino, potem ste najbrž zadovoljni s temi temperaturami zunaj. Vsi tisti, ki pa visokih temperatur ne maramo, pa se morda lahko tolažimo vsaj malo s tem, da bo kljub višjim vrednostim na termometrih občutek vročine vsaj prehodno nekoliko znosnejši kot v preteklih dneh, ko je bil zrak manj vroč, a bolj vlažen. Torej, te dni ne bo tako soparno, skratka lažje se bo dihalo. Do 10:00 še natanko 7 minut Fat Horses so z nami, potem pa še prihaja 10 tisoč manjakov, potem pa novice v angleščini.

Ljubljanska zasedba Joko, ki ponuja pravzaprav obetaven indie synth pop, no Cindy oziroma synth pop ponuja tudi norveška skupina Aha. Kaj pa se posluša trenutno v višegrajskih državah, torej na Češkem, Poljski, Slovaški in tudi na Mađarskem, nam pove kmalo Michael Menski v rubriki World Rhythms, tule so pa no, Aha, Take on Me.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: The sound of summer on Radio SI.

0: obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: The sound of summer is on Radio SI.

0: Radio SE.
1: Pa poglejmo v svet športa. Primož Roglič in Nika Bobnar sta postala kolesarska državna prvaka v vožnji na času v Karteljevem. V izredni vročini je na 29-kilometrski trasi Roglič dobro razporedil moči in drugo vrščenega Romana Jermakova ugnal za minuto in pol.
2: Nikoli ni najlažje na kronometru in ja, vroče. Mislim, jaz vedno rečem, zmaga je zmaga, mislim, vsaka je posebna in vsake sem zelo vesel, tako da ja, tudi danes sem nekako zelo vesel, ker konc konca, ja, tudi že dolgo nisem nič zmagal in gremo dalje potem za vikend v nedeljo.
1: Jutri bo na sporedu še cestna dirka, na kateri se bodo za naslov najverjetneje udarili Primož Roglič, včeraj tretji Jakob Omerzel in pa Matej Mohorič. Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo z Estonijo in Švedsko odigrala eno prijateljsko srečanje. Danes ob 20. se bo v Zlatorogu v Celju srečala z Italijo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo pričel ob 8:30. Po današnjem obračunu bo Slovenija domače tekmovanje sklenila še z nedeljskim dvobojem proti Italiji. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul pa je uspešno začel nastope na letošnjem drugem turnirju serije Grand Smash v Ontariju v Kaliforniji. V uvodnem kvalifikacijskem krogu je premagal Singapurca Isaaca Kweka s 3-0, v drugem pa ga drevi ob 7:30 čaka Alžirec Mehdi Bolusa. Letošnji Wimbledon bo nekaj posebnega, se bo stal v spredju teniški legendi. V tekmovalne arene se bo po 4-letnem premoru vrnila Serena Williams, 39-letni Novak Djokovic pa bo imel v odsotnosti Carlosa Alcaraza idealno priložnost za 25. Grand Slam naslov. Slovenijo bosta zastopala Veronika Erjavec in Žiga Šeško. Turnir se bo pričel v ponedeljek. Poglejmo še na nogometno svetovno prvenstvo. Iz skupine H so se v izločilne boje uvrstili nogometaši iz Španije in zelenovrtskih otokov. Nogometaši Belgije so na zadnji tekmi skupine G v Vancouveru premagali Novo Zelandijo s 5-1, medtem ko sta se Egipt in Iran v Seatlu razšla z 1-1. Belgija in Egipt sta si kot prvo uvrščeni reprezentanci zagotovili napredovanje, blizu uvrstitvi med 32 pa je tudi Iran, ki po tretjem remiju in razliki v golih 3-3 lahko upa na napredovanje.
0: Šport na Radiu SE.

0: časi. Že 30 let.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
3: The sound of summer is on Radio SI.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistriška kuhna.si.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

0: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Ženis Dominguez, aktivist in soorganizator skupinske vožnje s kolesom v šolo v Barceloni.
1: What we are asking them is to put the point of view of the kids.
2: Od oblasti predvsem pričakujemo, naj pri odločanju upoštevajo perspektivo otrok. Če nekaj deluje za otroke, bo delovalo za vse. To je naše glavno sporočilo.
1: And that's the main thing that we are asking them.
0: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Radio SI Event Guide. Čas je zdaj, da pogledamo, kaj ponujajo glasbeni odri. Središče kulturnega dogajanja je te dni zagotovo Maribor. Festival Lent danes vabi na koncert zasedbe Laibach z novim albumom Music.

Laibach na trgu Leona Štuklja ob 9:30. Na Jurčkovem večerovem odru pa vas čakata koncerta priljubljenih mariborskih mladcev Runner

Runner ob 21. in Zmelkov ob 12:30 pri Vodnem stolpu v Mariboru. Lačni dobrih koncertov lahko zavijete tudi v Gornjo Radgono. Na festivalu glasbe in piva vas med drugim čakajo Koala Voice.

Koala Voice, pa tudi dežurni krivci, Potato Mushroom, Kamenjak in številni drugi na Trgu Svobode v Gornji Radgoni, vstop je prost. Dogajanje se začne že popoldne in bo trajalo pozno v noč. Zdaj pa skok na obalo. V Izolo bodo glasbeno jedrsko energijo prinesli prvaki Nuclear Rocka, Contradiction iz Krškega in Brežic. Welcome.

Contradiction v izolskem Hangar baru, nastopili bodo tudi domačini Paranoise in Dance Mamblita. Koncertni večer se bo pričel ob 8:30. Za konec še v Ljubljano, kjer se z koncertnih odrov poslavlja skupina Pantaloons.

Mešanica džeza, funka, breakbita, dubstepa in še česa. Pantaloons z zadnjim koncertom v ljubljanski Gala Hali s pričetkom ob 20. Izberite dobro, uživajte zvečer.

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful, we have two broken down vehicles. One is on the A1 motorway Koper-Ljubljana between the rest area Studenac and Postojna towards Ljubljana, and the second is on the A2 motorway Ljubljana-Obrežje between the tunnel Karteljeva and Mirna Peč towards Ljubljana. And also expect a 15 minutes delay due to roadworks on the A1 motorway Ljubljana-Maribor, this before the tunnel Pletovarje coming from Dramlje. Have a safe drive.
2: Zaradi nesreče je na cesti Postojna planina pri planini promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Ovire na Dolenjski avtocesti med pokritim ukopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč v smeri Ljubljane, tam je okvarjeno vozilo, in še eno okvarjeno vozilo na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane. Kar se zastojev tiče, pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Območje zastojev zamuda pa tam približno 15 minut. Srečno in varno pot vam želimo.
3: Sunny day,

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: It's summertime on Radio SI.

Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis. The sound of summer is on Radio SI.

V Rimu so z veliko in pisano parado skuterjev Vespa danes proslavili 80-letnico tega kultnega italijanskega skuterja. No, kljub vročini so številni navdušenci iz vsega sveta na svojih Vespah vozili po središču italijanske prestolnice, tudi mimo Koloseja. Prve Vespe so z proizvodne linije tovarne Piaggio v toskanskem kraju Pontedera zapeljale leta 1946. Razvili so jo kot cenovno dostopno prevozno sredstvo za široke množice. No, v naslednjih desetletjih pa se je razvila v kultno vozilo. Po podatkih podjetja Piaggio so od začetka proizvodnje prodali že skoraj 20 milijonov Vesp. V Italiji velja Vespa za nacionalni simbol. In veste, kaj še paše zraven? Tole.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš. The sweet spot. Embracing the soulful side of

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, pika si. Že 30 let.
1: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Er staut sich auf der A1 der Autobahn Ljubljana-Maribor zwischen Dramlje und Slowinske Konice in Richtung Maribor. Zeitverlust hier um die 20 Minuten. Und ein defektes Fahrzeug behindert den Verkehr auf der A1 der Autobahn Ljubljana-Koper und zwar von Senožice in Richtung Nanos, also in Richtung Küste.
2: Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, tako da je zaprt tam počasni pas. Potem na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid v smeri Koses okvarjeno vozilo ovira promet. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Ljubljana-Bizovik in Ljubljana-Vzhod v smeri Zadobrove okvarjeno vozilo prav tako ovira promet. In še eno okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med priključkom Kronovo in Dobruška vas v smeri Obrežja. Zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda 20 minut in pa še nekaj zamude, nekaj malega v bistvu med na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in počivališčem Raubar Komanda v smeri Ljubljane. Srečno in varno na poti vam želimo.

0: touch and kiss you just the way you like it.
1: No, iz tehle prijetnih ritmov Hauptmana vas peljemo zdale ob, ja, pet minut je do pol šestih na Radio SI in seveda tudi pri vas malce bolj razburljive ritme zdale nudimo skupino Kiss, tako da vse ostane v ravnovesju.

0: to moraš prit probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: It's summertime on Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Be especially careful on the A2 motorway from Ljubljana towards Obrežje. We have especially debris between both exits for Trebnje, so be careful in both directions. And also we have a broken down vehicle reported before the tunnel Kartelievo in direction towards Ljubljana. And we have some delays reported on the A1 motorway Koper-Ljubljana, this before Postojna towards Ljubljana, and also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor, this before the tunnel Pletovarje towards Maribor. Have a safe drive.
2: Na Dolenjski avtocesti je med obema priključkoma za Trebnje proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Na Dolenjski avtocesti med pokritim okopom Kartelievo v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Potem imamo na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Nekaj zastojev, ki pa se malce zmanjšujejo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, je zamuda zdaj 6 minut in nekaj zastoja še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno naprej!

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Radio SI. Your home of music.

čujem kameni za obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem tako mat, kao ka bi moga jasnin biti zaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun hodili smo na ror. Kada sem s politiki, ze škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

0: Odbojkarska reprezentanca po dnevu odmora nadaljuje tekme Lige narodov, ob 20:30 minut pogostila Brazilijo. No, Slovenija je dobro začela, ljubljanski turnir saj je premagala Kanado s 3-1, nato pa še Bolgarijo po preobratu s 3-2. Za konec jo v nedeljo čaka še Italija. Prav ta je v petek zvečer premagala Brazilijo s 3-1. Današnja tekmeca sta se v Ligi narodov do zdaj srečala 6-krat, boljši so južnoameriški predstavniki, ki so slavili 5-krat. Edina slovenska zmaga v tem tekmovanju sega 2 leti nazaj. Alen Pajenk, slovenski odbojkarski reprezentant.
1: Tisti nekako odbojko, ki moraš res igrati na tiste maksimumu in si ne smeš privoščiti nobenega padca.
0: Veslač Filip Matej Pfeiffer se je v švicarskem Lucernu na tekmi svetovnega pokala uvrstil v finale med enojci. 27-letnik je v vročem Lucernu v petkovem pretekmovanju v svoji skupini zasedel 2. mesto, s čimer se je neposredno uvrstil v četrtfinale. V njem je nastopil tudi Isak Žvegelj, oba Slovenca pa sta se po 3. mestu v svojih skupinah uvrstila v sobotni polfinale. V Švici je nastopila tudi Nina Kostanšek, ki pa se v enojcu ni uvrstila v polfinale. V finalu C je zasedla 5. mesto, skupno pa je bila 17. Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo z Estonijo in Švedsko odigrala 1 prijateljsko srečanje. Danes ob 20. uri se bo v Zlatorogu v Celju srečala z Italijo. Pa še k nogometu. Največje presenečenje na tem svetovnem prvenstvu so pripravili nogometaši zeleno-rdskih otokov, ki so s 3 remiji osvojili 2. mesto v skupini H in bodo zdaj igrali proti branilki naslova Argentini. Boji na izpadanje pa se začnejo jutri, torej v nedeljo. Hrvaški navijači pa so že zasedli ulice Filadelfije, upajo na zmago nad Gano. Omenjeno nogometno dogajanje se bo začelo ob 23. uri. Tekmo boste lahko spremljali na TV Slovenija 2. programu in na RTV spletni strani. Istočasno bo v skupini L potekala tudi tekma Panama-Anglija.
2: Šport na Radiu Esi.

0: si pregled dneva.
1: Ja, pa pojdimo najprej k vremenu. Agencija Republike Slovenije za okolje je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za nedeljo, ponedeljek in torek razglasila tudi za jugovzhodni del države. Že odprej velja za jugozahodni in osrednji del. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se lahko povzpnejo do 40 stopinj Celzija, no vročina pa naj bi popustila šele v sredo. Dežurni meteorolog.
2: Tudi v torek vročina ne bo še povsem popustila, morda le za kakšno stopinjo ali dve, tako da tudi v torek bo veljalo vsaj oranžno opozorilo še za verjetno vso Slovenijo.
1: No, na Arsu so ob tem opozorili na vplive zelo visokih temperatur na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva. Sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočin. Vodo in senco pa je treba zagotoviti tudi domačim živalim. No, za zadostno kroženje zraka je treba bivalne prostore zračiti po noči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da je treba na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračiti. No, nekateri pa so se hladili tudi ob oziroma na bazenu. Tole so recimo povedali kopalci na kopališču Mariborski otok.
3: Od malega sem hodil, že, ne? Jaz sem se tu učil plavati.
4: Celo življenje hodim tu v ta bazen. Ker drugega bazena vari voro ni.
5: Kaj je čola je, pa se je vzeti dopuste, pa so več šli.
1: No, ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Ob mednarodnem dnevu je danes v Sloveniji potekala prva tekma v hitri hoji na 500 metrov za osebe z gluhoslepoto. Dogodek je potekal v Tolminu, ob sotočju rek Soče in Tolminke v okviru tradicionalnega Soča Outdoor Festivala. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ocenil, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Generalni direktor policije Daniel Lorbek pa je še nekaj povedal o izzivih policije.
6: Izzivi policije so predvsem kadrovski. Potrebno bo seveda zagotoviti, da dobimo čim več policistov v policijo. To mislimo narediti z korekcijo samega sistema izobraževanja, z uvedbo kariernega sistema, in tudi z možnostjo ločitve plačnega sistema iz sistema javnih uslužbencev.
1: Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur so danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom Reševalni pas voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Akcija je potekala danes med 10. in 14. uro na počivališču Lom v smeri proti Kopru, torej med Logatcem in Uncem. Potekala pa bo tudi jutri, torej v nedeljo, med 16. in 20. uro na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani, torej med Razdrtim in Postojno.
0: Pregled dneva.

potice. Se bom jaz klical, vse naredil, da ustvarimo hit tedna. Čeprav je skladba, moram priznat, bedna. A s tvojo vztrajnost sem v glavo se posedla. Gasilcem, da bodo peli na veselicah. Iz dneva v dan, vedno bolj bojo klical. Ti boš zeznan, jaz bom pa špricu. Zbrizgalno brizgo, bebe pa tisko. Oba bomo srečna, jaz in ti. Slava ni večna, a zdaj gori. Treba kovat železo, dokaj je še vroče, treba nap.

E zdaj je 5 minut, čez pol deveto in verjelja li ne. Temperature po Sloveniji so povsod oziroma večinoma okoli 30 ali še celo malo kakšno stopinjo nad. Upam, da vam ni prevroče. Iz 80-ih pogremo zdaj le v bližnjo preteklost. Afraid to Feel iz leta 2022.

Če ste bili morda včeraj zvečer na našem Radio SI Main Stage on Tour v Mariboru, potem ste lahko prisluhnili dvema stand-out zmagovalkama Ermi in Parvani Violet. No, Parvani pa je poleg svojih skladb odlično odpela še eno uspešnico skupine Destiny's Child, ki vam jo, Nina, zavrtim za konec našega današnjega druženja. Želim vam prijeten večer in seveda do slišanja kmalu.

0: Radio SI. Traffic update.
1: The H4 expressway, Razdrto Nova Gorica, is completely closed between the intersection Nanos and the junction Vipava towards Italy due to some liquid on the road. A detour has been set up over the regional road Razdrto Vipava. A delay has been reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Zadobrova and Domžale towards Maribor. You're gonna lose up to 10 minutes there. Previdno na Vipavski hitri cesti je namreč prišlo do razlitja tekočine, zato je cestišče spolzko in je cesta zdaj popolnoma zaprta med razsepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici. Obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti, torej med Razdrtim in Vipavo. Opozarjamo pa še na zastoj na Štajerski avtocesti in sicer med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, potovanje se tam podaljša do 10 minut.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

smo poleteli z Vladom Kreslinom. V Kopru je še 30, v Ljubljani 27, v Celju 24 stopinj Celzija, razgret večer in torej precejšnja toplotna obremenitev. Privoščimo, da ste našli svoj način ohladitve. V večerno nočno družbo vas vabimo z Radia SI. Dober večer.

0: TBF in smak sveta. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. No, o izzivih policije danes pa generalni direktor policije Daniel Lorbek dodaja.
1: Izzivi policije so predvsem kadrovski, potrebno bo seveda zagotoviti, da dobimo čim več policistov v policijo. To mislimo narediti z korekcijo samega sistema izobraževanja, z uvedbo kariernega sistema in tudi z možnostjo ločitve plačnega sistema iz sistema javnih uslužbencev.
0: Ob tem tudi minister Matos poudarja, da je potrebno policijski poklic znova narediti privlačen za mlade. Radio SI.

Trkaj se je poklonil vsem Ljubljančankam. No, sicer pa je športno obarvan večer, slovenski odbojkari so slavili proti Brazilcem, košarkari so medtem klonili proti Italijanom. Prav zdaj pa se je začela nogometna tekma svetovnega prvenstva Hrvaška-Gana. Prenos je tudi na drugem programu naše televizije, o rezultatih pa seveda tudi na Radiu Esi. Dobar večer.

športno zelo pester večer imamo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je vknjižila 6. zmago v Ligi narodov. V Stožicah je premagala Brazilijo 3-0. V slovenski vrsti je bil z 19 točkami najuspešnejši Tonček Štern. No, za konec domačega turnirja pa Slovenijo jutri ob 20.30 čaka še Italija. Medtem so slovenski košarkari klonili na prijateljski tekmi z Italijo. V Celju je bil rezultat 86-83 za zahodne sosede. To je bila zadnja tekma pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki jih Slovenci nadaljujejo 3. julija s tekmo proti Estoniji. No, zdaj pa že spremljamo tudi svetovno prvenstvo v nogometu, saj se merita Hrvaška in Gana, kjer Hrvati lovijo napredovanje v izločilne boje. Trenutno Hrvati vodijo 1-0. Your home of music. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Naša država bi s selitvijo veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Smo slišali v odzivih na napovedi premijeja Janeza Janše o tem. Glede zamrznitve slovenskega priznanja Palestine, kar je prav tako napovedal, pa smo lahko izvedeli, da mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja. Združene države in Iran se medsebojno obtožujejo kršenja med moranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Ameriška vojska je potrdila, da izvaja nove. Islamska republika poroča o eksplozijah v pristaniškem mestu Sirik in na otoku Kešem. Medtem je Hezbolah okvirni libanonsko-izraelsko-ameriški mirovni sporazum označil za predajo suverenosti. Ob tem je šiitsko gibanje napovedalo nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odstop v nekaj tednih. Kot je še dejal na včerajšnjem velikem shodu privržencev v Beogradu, bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Zborovanje je del kampanje, s katero se skuša Vučić zoperstaviti več mesecev trajajočim shodom študentov, ki pozivajo k predčasnim parlamentarnim volitvam. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočili oblasti, je ranjenih več kot 3200, v zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, pričakujejo jih še več. Rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur bo od danes do vključno torka veljalo za južno polovico države. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki je 38,4. Temperature nad 35 stopinj so včeraj po Evropi dosegle 193 milijonov prebivalcev. O novih vročinskih rekordih so poročali iz Nemčije, Češke in Danske. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
2: V odbojkarski ligi narodov je Slovenija po treh krogih domačega turnirja pri treh zmagah, skupno je druga, boljša od Brazilije, s 3-0 nizi so se končali na 25, 17 in 20. Največ točke ob šesti zmagi sezone dosegel Tonček Štern 19. Danes za zaključek Slovenijo čaka še tekma s svetovnimi prvaki Italijani. Slovenska košarkarska reprezentanca brez kar nekaj izkušenih reprezentantov je pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Celju morala priznati premoč Italiji v tesnem zaključku tekme 86-83, Gregor Horvat 14, Žiga Samar 12 točk. Deni Kožul je bil uspešen tudi v drugem krogu kvalifikacij za glavni turnir svetovne serije na miznem tenisu v Los Angelesu. S 3-1 je izločil Alžirca Medija Bolusa. Darko Jorgič pa bo zvečer za preboj v drugi krog igral z domačinom Danilom Tranom. Najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljuje na Iberskem polotoku, kjer se bodo pomerili na velike nagradi Portugalske. Tim Geiser bo startno izhodišče zbiral kot peti, Jan Pancer kot enajsti. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Kvalifikacije voznikov Formule 1 za veliko nagrado Avstrije pa so pripadle Georgeu Russellu v Mercedesu. V Lucernu se je na zadnji tekmi veslaškega svetovnega pokala v finale med enojci uvrstil Filip Matej Pfeiffer, Nejc Žnidarčič pa sezono svetovnega pokala v spustu v Mezzani v Italiji zaključil skupno zmago. V tej noči zaključek skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu, polčasa sta na tekmah skupine L, Hrvaška proti Gani vodi z 1-0, Anglija Panama 0-0.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru dolg skoraj 4 km. Med Šentjakobom in Domžalami bo zaprta do 5 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz je po regionalni cesti. Na Pomurski avtocesti Žival na cestišču ovira promet med priključkom Sveta Trojica in počoviliščem Lormanje sever v smeri Maribora. Na Primorski avtocesti promet ovira predmet na vozišču med priključkom Logatec in Vrhnika proti Ljubljani.
3: The weekend warm-up. Get the party started. or keep it going with

Zadnjo junijsko nedeljo začenjamo skupaj na Radio SI in Valu 202. Glasbo nam je pripravil Iztok Novak, med nočne ptice pa vas vabim Goran Obradovič. Če se odpravljate na pot, upamo, da ste spočiti, vmes si vseeno večkrat privoščite odmor, morda za dremež na počivališčih, kjer pa si lahko vzamete tudi nekaj časa za razgibavanje. Tako bo pot prijetnejša in zagotovo tudi varnejša. Dobro jutro.

0: La fantasia.
1: In Giovanote, v naši družbi seveda spremljamo še naprej tudi svetovno prvenstvo v nogometu in v 72. minuti tekme med Hrvaško in Gano je prišlo do spremembe rezultata, ta je zdaj 1-1. No zdaj pa, ko sem drugi temi, zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur, bodo tudi danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas voznikom delili vodo, no hkrati pa tudi informativno letake, ter jih tako upozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Akcija bo potekala med 16. in 20. uro na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani, da bo torej pot za vse prijetnejša. Klemen, Klemen, keš tip.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdani premier Robert Golob je naslednika pozval naj se umiri, potem ko je Janez Janša prejšnjo vlado označil za noro, češ da je odnose z Izraelom pripeljala na zgodovinsko najnižjo raven. Priznanje Palestine je po Golobovih besedah pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je še zapisal, v slovenskem DNK. Ameriška vojska trdi, da je končala napade na Iran, ki jih je kljub premirju izvedla drugo noč zapored po četrtkovem napadu na tovorno ladjo blizu Hormuške ožine. Iranski mediji trdijo, da je več izstrelkov zadelo vas na otoku Kešem ter telekomunikacijski stol blizu pristaniškega mesta Sirik. Več 10 000 ljudi se v Budimpešti zbralo na prvi paradi ponosa po volilnem porazu dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana. Lani se je shod, ki ga je prepovedal, a ga je prestolnica dovolila, spremenil v množične protivladne proteste, saj je Orbanova vlada sprejela številne ukrepe, ki so okrnili pravice skupnosti LGBTIQ+. Požar, ki je popoldne izbruhnil na gradbišču ljubljanske železniške postaje, so hitro pogasili. Kot so pojasnili v gasilski brigadi, je zagorelo ob polaganju izolacije na novem nadstrešku. Nadgrajena osrednja železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. V prihodnjih letih bo ob njej zrasla še avtobusna. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.

Spremljali smo dve tekmi v zadnjem krogu v skupini L, govorimo seveda o svetovnem prvenstvu v nogometu. In Hrvati so premagali Gano z 2-1. Odločilni zadetek je dosegel Nikola Vlašić z glavo, in sicer 7 minut pred koncem, ter tako Hrvaško popeljal na drugo mesto v skupini. Anglija pa je premagala že tako odpisano Panamo z 2-0 in samo utrdila prvo mesto v skupini. Dobro jutro v naši družbi, 7 minut čez 1.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Morje Adriansko smo slišali, karkoli pride v poštev, da nas osveži. Od danes pa do torka velja rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur tudi za jugovzhodni del države. Že odprej namreč velja za jugozahodni in osrednji del. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se lahko namreč povzpnejo tudi do 40 stopinj Celzija. Vročina naj bi popustila šele v sredo, ko bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. Na Arsu sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočin. Vodo in senco pa je treba zagotoviti tudi domačim živalim. No in seveda so polna te dni tudi kopališča.
1: Od malega sem hodil, že, ne? Ja sem se tu učil plavati.
2: Celo življenje hodim tu v ta bazen. Ker drugega bazena v Mariboru ni.
3: Tako da čola je, pa to se je zdaj dopuste, pa so več li.
0: Lepo, takole so povedali kopavci na Mariborskem otoku. Verjamemo, da boste tudi vi našli svoj način osvežitve in ohladitve.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Libanonski predsednik Joseph Aoun je v telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom